0: Ye di a chira ni ye kashe ye bedi e rade so de ne chi aha ye ntimi e mo mpa agosia adi e rade nshira o ma me wate o pe ja o so be se nyame ma won nta
1: acha
0: sabe ko de bia me hunse nkrofo di o ma wo ho adanse ni ade na do se bubu ye fusu se rade o rade o o be so wo manachi
1: acha me pe ma mi emu
0: aka ho eh kachiru ure usimi suwa wajumaye nyanko ponso so mani tumi ni ya hwadena ubebana boom dendendene demu ewe yusu kristo nazene demu freedom nyamidiye ayye easy mano ayye barisa diye meni pa yeye nyanko ponwe otrane sape nadiye dinyina bebyeye sorijina huwe nafi yankampa buja ningumsisi ya

0: ma poma no so tene wonsa epono so ne bae mu Israel fo no nante asase pese asase pese so mfa epono mfimfim Awurade asem ne
1: ye da se so penin bibia nyamede o ama yegna no Awurade asem ne se Moses awodi dom anim o kasadodo o sundodo jai esuni ebobo papa ne mama wabrabom no ho oman fo bebra if leader oman benya asomdwe ebedi ye if leader company business betumpon if leader se ohwe trosem ye aye kan ya ena se ye benya leader obema yedie ni asondwe beba so ye leader otumi konyame enim na otie nyame akwanchre empembe bin wa brabom nu edu bebi ebu se na solution na asa unye bi unhunia unye because ye kind story we na se ye kofa na bakwa sem dia ba ewa nanso na Israel fu tu anamo no adenti no mutu anamo wo mu anomu su fre nyame ena nyankopon so ji won so se wo hu nia wo mu fam ena osma Moses e Moses nkoji wo mu don fo mu nkobo sha sase so wo mu du bebi nyankopon ka je Moses madom no wo mu ntena ha wo mu ntena ho ntwen bebi a wuti no ene bebi a wodu no enye ho na nyame pese wudu abrabom ade ba kwe pese nipa ti ase no enye ho ewom se watena ha otena ha no enama ekoyie that doesn't mean stay there forever nyame ka chiro mu se sabri mun ko monim bebi amamatena no me mo matena ho na fero ni ne domo a wo motu musisa no me pese minya enyimnya bi fi wo abrabom so e wan wan edu bebi odwu nyame won ti na se wu kwa amani emu no a wu ehu bi abo no ntumi yehwe na nyame se mpese me bibi wo me pese minya enyimnya e wo ha no amani a wo kom no to se no mu ode ne mu odru insem bebere wo mu e pamucho ana pe mi jaa mamu mene eh aya mintanu omu nyadwe ne bana pe mene omu nyadwe se ladies first mama yenko
2: baba mpacho me da sera disram
1: radisram
2: onsha yetie fo nyina baba no kwasema ewo mu ndense bebi aye kan yi na Moses oyodi kania unyame eyi no de ma no manfo no nsoso o matena fa ko ache na na Israel fo omko omanim a na omhu ne se epo ene da ho omko omachi a omatamfo enso ewo ho nti na ama abrabo na yes stand still omo pe se omotena ba bi a omotena feel se na omu ne mu se ekwan bia ni won anim atena no pei ye nam sasem we so e kachre ababa wa bi se bebi a wa bedu a wo fo se e kwan enni wani mu ni a oyo wo no e se ye nkan kire wo se e kwan e da wani mu if se wo bedane wani ahye ono nko adia o se munye kom na erade munsuro na erade ebe ko amamo ena no pei a day na wakudu behefa na wakudu a day na wofem adia ba akwa ewo mu ni se wa mani eni mu no onyamensa wum anapai onyamese yenkanchre wo se oha na wonam mu no mu awade nim ho bi na odi beye bibi ahye ni din konkon ani onyam enu nti ma waba mu mbu kuko wanim okai echre Joshua o se menhye wo se ye den na ye nam na me erade wo nyankopon meka wo ho ba bi biara wo be ko

abusia anope mame fa enchia kesee ema wo baby a wo bia mesra wo mpom te sei woni ofiefo ofipamfo ya danyame ase se anope waje meso se onyame adaroma ene nso ade achim ebre aso se yem personal safety tips yen yankasan kasan kasa ya ho bible kai hunu se onyankopon ono na obo yen nyina ho ban ono na ohye yeso ene man kitin kiti bi wo ha eno de e wo se meni umienu yen na yehwe se yebeye na ya yen yese efata eno nti ena yesu yesu ya yen yankasan kasa ekwan ye befa so a ye betwe ye ho afri enkwan hian kitin kiti bi ana se se simpo a ekwan a ye bedi ye ho afri mu no ne senti ena anopa bia yen papa ose yen ka bibi emfa aho bible eho anopa misrel fa waso femme kakra fa waso efemme netie me esan se ye krom ha nansen enkrofo bebre efu moto pa brono bi amimpo mete so de moto no eye adwuma mpo esen taxis a ewo ho mesre se anope se wutie mia wo ohun bible enti ena me kase moto eyade a ne ho eye hare se obi epe baabi akọ na wabantem a eno ene ade a enkofo bebre opese ofo mesre se wutafo moto anope fo aso feme empe bebre no enkofo bi efo moto a okotena echire fefefe eto dempa ompese obeso rider no mu opese ono atena echira otena mu na waye jiji ada echira ho te sania wafa dropping na ote echire mesrel wo ho ban bo ehu hia enti mesre se ofu moto a eniema bi wo ho a kai hunu se wonkwan ewo ho ebra wafu moto no mesre wo a wo fu moto ene wo so a o ride moto no mesre se enka moto rider bi ampo enka wonya helmet mienu na abra obi betena echire no nipa stop o na no na wayi ba kwa ma no na wahye enura okada fo omo frame no ne omo pa kire ni se passengers na omo fa wo omo no emu 90% eye ma e ma no so se se ye she helmet na ye hairstyle no ebe se enu nti helmet de ye she helmet no mesre minu ya ba ema anope wote mene me se moto no me de me frano contem brantem esan se ofo a aya wo hinhiam edu ko dru ntem nanso ohun bible ehu hia se ne ebe ya enkwanhia bi mposi a enka wonti no mesre se abra wafu moto no bomodia se obehye helmet ansana wadru bebi a wo kro mesre riders no monhye won momma enye ohye na wonhye helmet no se ne ebe ya na bibi si a ne ho bible ne ho enkanti no ena meka we mesre minu ama ene mema ayefo moto ne se abrebi a obefo no bomodia se obehye helmet na se wo pe bebi mpo aso a menim se bibi wo ho amofo a ewo se musom nanso majority na ofo moto no atena kire na oyeko atena kire na onso bibie mu wo ho ehia wo ho bible ehia pa ne meken mesre se ye nyina ye befa na ye diso na ye ye ne sa ebe bua ye nyina medase.